nærmest vise taxi, også kan lytte facetimer. Araboy, sheet and paper, beve pentagon i dag. Big forlore, bruges nøysers, tyndighet og ny mere. Wagner hos det, varte damsas, pakket svæk og ny med k.